0: 的 Dembasca 之类的卡斯尔杰亚到达你比勒能把就的门不能讲阿勒杰修丁伯爵还是白比勒门修丁伯爵的古南买个比勒门呀他把这个牛的基本能就是丁诺斯的的基本卡斯尔杰亚把他们黑阿布勒杰
1: 哎呀他的内部你能怎么能就得不来得上家呢那个那就怎么在跟那把他们牛肉我就得可等于把那个把讲阿勒杰亚阿圣德勒巴金诺School yok mu? Ne?
0: Oh, hey, ja.
1: Eh, asan ne pişiyor yoruz anı oje?
0: Hay.
2: Oy, sırba.
1: Hay, hay.
2: Çoğadan mı?
1: Ay ya, çoğadan o.
2: Ya, na yi şu timber isko gala var dağın şu gana bladar o ya.
1: O, ay, ne ya, tanı ne yana var o ya de? Isko jo diyo day. Gana diya çoğun ayın nukar bacı ay. Forma, çoğu işe adan anan alır o ya. Formda gemar na çoğu.
2: Oh, ay, diya gaya ya, kanga.
1: Oda.
2: Ya, uzun mürümür. Kalau ya, ay kanga short timber. Macam mana hendap ajak nongju, pah dok sajur ya. Tersang ada ler. Untuk macam mana hendap jadi cukup pah masuk sebab hendap ramang ya. Kanga tim tim tak sa, tak sa nongda. Pah sama jo, form ka ler kadang agi di da orang aja.
1: Ay, ada mana mana dia jong ay kena. Aku dah ni, ini malah jual dok tu, sekolah jual borjo. Kena tu muat aja tu form jang. Agi yang mana cukup aja kena.
2: Ay ce, hayır ya, kudan var basıp mit hazır ya, bu mu ya?
1: Ay, asınıp, ne yedin, sonra ne skucu ya, asınıp tınıt bacı, hirak lan. Seyirin kadar alet mi var, tuğzan mı oldu?
2: Ah, hay ce.
1: Hay ce.
2: Ay ne ya, kan abiler o, kın o diye.
1: Ey, hano.
2: Ne?
3: Oy.
1: Oy.
3: Lir mi ya?
1: Ay, lir mi ya, dungu, dungu, dungu, dungu, dungu.
3: Ay, yeni mi dinli ya?
1: Ay, mınan, mınan, mınan.
3: Ya, o an da ağa şirin arar o ya. Ya, o da ni... Eh, cakap mah, orang kiri orang kat mana, ni ada mana mahu ya? Orang kiri orang kat mana ni, orang tu mula jangan orang macam tu, ni ada beberapa orang tu orang, tapi kiri orang jenis beberapa orang ni ada sah, tapi ada bawa ya, tapi orang ni bila masa kita dah alih naga, naik orang baju agak tak senar, orang malay orang kaya orang China. Dan udah ni paling dah ini aja, wen shudi. Udah normal dah.
1: Aja aja, hangai.
3: Udah, aja udah kau orang jodo, wenu udah baju masuk dah ada yang aja. Harbo udah, amu udah ada nana, mau tahu je lah jaba jowo. Udah amu aja, harbo kan, tenak ya hibang dah nana, baju mau matur. Udah ini, wenu ida kita ngarhalir jodo, lakta balir jodo kijo. Muda, tenaga muda ang mood mayra. Tak kisah tak susu malu, tapi naik tangga tu tangga zaju nuk master judo ay malah nuju. Ni kau jang madam temu longar longar dah. Aje gitu dat. Ini bila masih kata agang taruh ya.
1: Kena ni hati pelabai nada baju. Kau ada mada area bila mencari baju dah. Aye ada mada mada aju. Ni hati pelabai anu panam juga dah from yang angati penuh zong dah.
3: Ayayayay. Ay, adın ya mağabeyler joy. O da asınıp ola giyongur. Honca ne mi noksızı?
1: Ha, asınıp jo, tınıt bacının mi noksa no?
3: Ay, ni tabulamır çoğu amın amınlıya dalanga da amınlı. Odi, no.
1: Asın jana jordi, no.
3: O, no, jay.
1: Harbang, ay.
4: Hoi.
1: Hoi.
4: Wo.
1: Hai.
4: Ya, wang da jong gong asua, kurt kalama tap sarar raya.
1: Ay, jay, lamha da bane ong. Oi, jay, mündun no jay, mündun no jay.
4: Eni mündun ya. Jangan itu, mudah mana kita nyawa pak? Naya ada shooting berazuk pak, sekolah lah buat dah siang tu ya. Tapi tak kembali ke tahu benar ya. Taya siang ada musuh pak, kau tak perlu azan tu ini.
1: Oh dah.
4: Tada, untuk ibu nung, ke tahu benar ibu nung, ibu nung, pelajar tu milih dengar. Anak tengah awal nua, cuma tak macam nak raja bangun tu ya, ke tahu benar tu.
1: Oh.
4: Tada, isap nua tanah pula tu ya, shooting ber, mula mula ini tu war. Tanu kater mana waktu malam waktu orang tu ya, tapi kucu ya tu, tu ke punya cara Malaysia na, tapi lembur pak. Tuh lah, ya yang anda tu, ada ni tanggung jangan susu tu, tapi pelajar, ni tengah orang apa ya?
1: Tu boleh na, ada mata mata muat saya, ya, nunggu aku dah jaya, aku tak ada. Aku lah nak lata hari tu ya, kecuali pun ada iba short timber school ni, nung tak susu tak susu pak ya. Hakana, nai nutzunara ay ayah bilama, nutzau nubuna anjir bayo

Asanoki, tanas ni mana tempat awak kan senonong, bentang imci na jangan kena tempat ngasiku, anu mana ni, tu si air asal patlo ajanga, kudaklar, alimata lanungi asal, naim, mimba angadeter, idem kena tempat angasica.